0: ska vara med mig du, sa döven.
1: Och där någon smie jag skulle ha gjort och bett om förladels för himmelens port. Jag sa som en styck som om Martina Heng, men kan inte vänta nå paradisäng.
0: Hur har sagt lite om dig också, sa döven.

Cluedo var en sån där kändis. Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig.

0: Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

något åt det. Som det ser ut på vår jord, vad är mitt ansvar, min uppgift? Börja handla rätt. Om du tar hand om din nästa, då tar du hand om dig själv. Tillsammans hjälper ni varandra, för ensam är ej stark. När Jesus finns vid min sida,

Det var Red Holloway, Knut Risnes och Kjell Öhman med Norwegian Winter. Vi ska hålla oss i Skandinavia, men vi ska nå över till Danmark och vokalisten Cecilie Norby. Hon blev född i 1964 och är en allsidig vokalist. Hon blev född in i en musikalsk familj där bägge föräldrarna var musiker. Efter att ha gjort sig bemärka in både rock och pop spelade hon in sin första jazzplatta i 1995. Och den blev en stor succé och sålde i över 50 000 exemplarer. Inspelningen vi ska höra är för ett konsertupptag i 2004, hvor hun har med seg sin bassspillende ektemann Lars Danielsson, Karsten Dahl piano, Ulf Vakenius gitar og Morten Lund på trommer. Her er But Not For Me. They're writing songs of love, but

29 2 9. Sextiotre. Sex, tre. Sextio. Sex, noll. Sjuttiosju. Sju, sju. 85 8 5 15 1 5 12 1 2 30 3 0 16 1 6 50 5 0 62 6 2 4 tallet 4 55 5 5 86 8 6 20 2 0 45 4 5 13 1 3 23 2 3 47 4 7 Sånn, da har vi 3

Mätt på var motlös, mätt på konstant värmolefunken. Rädd för att vara rädda, rädd för att vara evig sammansunken.

0: Vi fortsätter att höra från boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hon egentligen heter, har aldrig bott på samma ställe länge av gången. Och dottern Rain har hon dratt med på lasse. När bilen deras säger stopp i småbyn Bannister Falls lovar Gina att de ska hålla sig i ro där intill dottern fullför vidaregående. Men det är för hon får veta att dottern är gravid. För varje dag som går blir Gina tättare knyttet till Bannister Falls. Och så är det något med byens ledande brandkonstabel som berättar henne att inte alla män svikter kvinnor i knipe. Det är Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, och det är Kab som har lagit lydboka. Randi Hasselgård läser.
1: Kapitel 4. Daniel la på. Hjärnan hans var allerede i gang med å skille fakta fra frykt. Det var ikke vanlig at Cody skulket skolen. Det måtte innrømmes. Gutten trosset alle fastlåste forestillinger om opprørske tenåringer.